0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
2: Mam en hit iz glavi, lepo slušam. Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
3: Daj, no.
2: Da naredimo za...
3: Morje.
2: Veš, kak veš?
3: Mal.
2: Okay. I love you, babe.